0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tam

ide dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

Dobar dan, 11:06, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, kao i svakog petka. Ova radijska emisija posvećena soul muzici. Počeli smo sa Stevie'em Wonderom i Sir Duke. Inače, pesma koju je Stevie Wonder napisao još 1976. godine i pesma koja je na neki način počast blues, jazz i soul velikanima. U ovoj pesmi se između ostalog slavi i spominje Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong i Ella Fitzgerald. Gledajući neke detalje ove pesmi, razmišljam kako je eto ova pesma bila najveći hit u Americi kada je objavljena 1977. godine i kako se sve to paralelno dešava sa recimo procvatom punka. Pa ste vi tako eto iste godine imali Stevie Wondera i Sir Duke, a u isto vrijeme se dešavala revolucija sa, ne znam, Ramonsima, Sex Pistolsima i Clashom. I sad pitam se da li sam ja jedina osoba koja voli i Pistolse i Clash i Damned, ali i Stevie Wondera. Verujem da nisam, ali eto, u svakom slučaju vratili smo se malo u 1977. godinu. Ako volite soul, ja vam preporučujem da ostanete na ovom internet radiju sve do 14 časova. Jedan onako, evo, navešću vam samo neke izvođače koje slušamo danas. Arthur Conley, Betty Wright, Amy Winehouse, bit će tu Gil Scott Heron, Isaac Hayes, Jimmy Hughes, dakle, gomila izvođača što sa Stax Recordsa, Motowna, Atlantic Recordsa, ali i neki izvođači novije generacije koji su inspirisani soulom 60-ih, odnosno 70-ih godina. Inače, jako je lepo prepodne u Novom Sadu, izmereno je, samo da vidim da li se temperatura promenila, evo jeste za jedan stepen sad kad sam osvežio stranicu, 19 stepeni izmereno u Novom Sadu i ako mene pitate, ovo je idealno vreme. Dakle, pretežno vedro, tu negde oko 20 stepeni, ja znam da mi imamo slušaoce u dijaspori, ali nisam nikad čuo da li imamo nekoga sa Novog Zelanda ili da li neko bar bio na Novom Zelandu, pa da mi potvrdi da li sam u zabludi, jer ja sam čuo da je zapravo na Novom Zelandu manje više veći deo godine upravo ovakvo vreme. Dakle, ne bude previše toplo, bude uglavnom vedro, nema puno padavina i temperatura bude tu negdje između 20-25 stepeni. E sad, da li sam to ja onako zamislio neki idealni Novi Zeland u moje glavi ili je to zaista tako, eto ne znam. Ako je neko od vas koji ovo slušate bio na Novom Zelandu ili živi tamo, što da ne, neka mi javi kakva je tamo meteorološka situacija i da li je zaista tako idealno kao što ja mislim. Sljedeća pesma koju slušamo i kojom otvaramo emisiju posle, naravno, Stevie Wondera, jesu Specialsi i Black Skin Blue Eyed Boys. Ovo je pesma koju je napisao Eddie Grant za njegov band The Equals. Možda sam vam to već spominjao, The Equals su bili jedan od prvih multirasnih bendova u Velikoj Britaniji, dakle band Eddie Granta pre njegove solo karijere. Jedna onako divna kompozicija koja govori o tome kako ljudi bez obzira na boju kože ne samo da treba da se druže, već i da prave porodice i da stvaraju zajedno i da ti neki novi ljudi koji će doći u 21. veku, o tome je zapravo pesma, neće više uopšte imati, neće im biti bitna boja kože. Specialsi su to na lep način obradili, pesma se zove Black Skin Blue Eyed Boys.

Jako moćan aranžman čuvene pesme Doorsa, sada u izvođenju Shirley Bassey, Light My Fire sa albuma Something iz 1970. godine. Bio je to onako jedan povratnički album Shirley Bassey, s obzirom na to da je godinama ranije njena popularnost padala, a onda se vratila sa ovim albumom. Inače, album sadrži dosta obrada, između ostalog, dakle, i ovu kompoziciju grupe Doors. Na albumu je između ostalog i pesma My Way, čuveni standard Franka Sinatre, kao i pesma Something, koja je obrada grupe Beatles. Sve to je Shirley Bassey izvela u svom prepoznatljivom stilu. 19 stepeni je izmereno u Novom Sadu, pretežno vedro, kao što rekoh u uvodu, zaista, zaista lep dan i mislim da će tako i biti do kraja ovog petka. U Somboru je izmereno 20 stepeni, koliko je i u Subotici, trenutno je vedro. Pretežno vedro i u Banatu, gde je izmereno oko 20 stepeni, a 19 stepeni je u Beogradu, gde ima malo oblaka, ali i sunčanih intervala. Slično vreme je i u Šumadiji, evo konkretno Kragujevac trenutno na 19 stepeni, a Kraljevo na 18 stepeni. Na jugu Srbije možda nešto više oblaka, trenutno je oblačno u Leskovcu, gde je izmereno 17 stepeni, koliko je izmereno i u Nišu. Danas će biti lep dan i neće biti padavina. Očekujemo temperaturu tu negde oko 23 stepena, a sutra se nastavlja ovaj period zaista lepih vremenskih uslova. Neće biti padavina sutra ni kod nas u Vojvodini, a ni južnije. 11 stepeni ujutru, 25 maksimalno prognozirana za sutra. Može biti neke slabe kišice na jugu Srbije, eto to kažu da je moguće. U nedelju temperatura od 15 do 29 stepeni, dakle nešto toplije, a novo naoblačenje sa kišom očekuje nas u ponedeljak, kada će se smenjivati oblaci, sunce, pljuskovi i stabilniji periodi vremena. U ponedeljak će temperatura biti od 16 do 23 stepena. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

Shura, Shura, Betty Wright. Pre toga slušali smo veliki hit Amy Winehouse i Tears Dry on Their Own. A jedna dobra vest, jedna mala pobeda stiže nam iz Niša. Studenti u blokadi su saopštili da je sud u svoj

usvojio zahtev Niškog filozofskog i da se ne menja njegova radna dozvola. Kratko samo podsjećanje, Filozofski fakultet u Nišu već duže vremena na neki način ratuje sa vladom Srbije, dakle pokušano je da se osnuje taj fakultet za srpske studije i ne samo to, onda da se bukvalno preotmu neke katedre sa Filozofskog fakulteta u Nišu i da te katedre preuzme taj fakultet za takozvane srpske studije. Protiv toga su se pobunili i sami profesori koji su se u velikoj meri izjasnili da ne žele da menjaju radno mesto i da žele da rade na Filozofskom fakultetu, a naravno pobunili su se i studenti. I između ostalog pokrenut je jedan pravni postupak i sada nam iz Niša stiže sledeća informacija. Upravo čitam saopštenje studenata u blokadi iz Niša. Oni kažu: prvi važan korak je načinjen, institucije su progovorile. Upravni sud usvojio je zahtev za odlaganje izvršenja rešenja Ministarstva prosvete Republike Srbije o izmeni radne dozvole Filozofskom fakultetu u Nišu i izdavanja radne dozvole takozvanom fakultetu antisrpskih studija. Borba se nastavlja, poručili su studenti u blokadi u Nišu. Dakle, ovo je zahtev za odlaganje izvršenja. Pa sad vidjet ćemo kako će dalje teći taj postupak, ali s obzirom na to da smo gladni bilo kakve pobede ili bilo kakve dobre vesti, eto, rešio sam da kada reč o informativnom delu programa počnemo sa ovom vešću. U nastavku slušat ćemo Davida Bowie-a. Kao što znate, nema muzičkog žanra kroz koji David Bowie nije plovio, i to veoma uspešno. On se bukvalno svake dve godine menjao kao kameleon. Pa plovio je između ostalog i soul vodama, i to se najviše čuje na albumu Young Americans iz 1975. godine. Slušat ćemo veliki hit iz te godine koji su zajedno napisali John Lennon, Carlos Alomar i David Bowie. Ovo je kompozicija Fame.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija, samo ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Posle Sharon Jones slušali smo Neela Francisa i How Have I Lived, reč je o umetniku mlađe generacije. Ovo je pesma sa njegovog albuma Changes iz 2018. godine. Inače, čovek je funk, odnosno soul muzičar iz Chicaga i kao što ste primetili u ovoj pesmi, onako prilično je inspirisan muzičkim delovanjem čuvenog Dr. Johna. A beogradski zborovi pridružili su se podršci roditeljima iz Jovine gimnazije. O čemu se zapravo radi? E pa, roditelji učenika Jovine gimnazije trenutno imaju jedno okupljanje u Beogradu ispred Ministarstva prosvete. Počelo je oko 11 časova, naravno zbog izostanka odgovora nadležnih na probleme sa kojima se suočava ova škola. Prema navodima roditelja Jovine gimnazije, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je nakon prethodnog sastanka sa roditeljima obećao novi razgovor za danas, ali sastanak nije bio zvanično zakazao. Uprkos tome, roditelji su došli ispred Ministarstva prosvete. Oni bi trebalo da se obrate medijima i da iznesu nove informacije o postupanju direktora Jovine gimnazije i Ministarstva prosvete, kao i o najnovijem slučaju targetiranja maloletne učenice od strane direktora Radivoja Stojkovića. Zaista ne znam o čemu se radi, znam da je gostovao na Informeru i da je to onako izgledalo prilično, s jedne strane sramotno, a s druge strane pomalo i sablasno. Roditelji Jovine gimnazije su se povodom tog slučaja obratili i prosvetnoj inspekciji i Ministarstvu prosvete i uputili su poziv građanima Beograda, na koji su odgovorili između ostalog zborovi, da im se pridruže ispred Ministarstva prosvete, pruže im podršku uz poruku da se bore za očuvanje Jovine gimnazije. Ja bih samo da dodam ovome još jednu informaciju, a to je da su učenici Jovine gimnazije nakon prethodnog protesta ovde u Novom Sadu u sredu, protesta na kojem sam bio i koji je bio onako prilično brojan, dakle učenici su stupili u bojkot nastave, a roditelji su trenutno u Beogradu.
1: Treba da zaduži po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu. Daj prsu. Sad si onaj koji vrti zastavu od zbog televizije. Ja sad dati.

Michael Kiwanuka i One More Night, pre toga Marvin Gaye i Yesterday, 12 časova i 20 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, koja je petkom uvek posvećena soul muzici. Sutra u Novom Sadu imamo jedan humanitarni koncert, pa se evo ja pridružujem pozivu. Organizatori su kolege iz Underground Alternative Radio i mesne zajednice Boško Buha, dakle jedna, mogu tako da kažem, lokalna limanska akcija, humanitarni koncert za Nurdor, udruženje roditelja dece obolele od raka. Sve se dakle dešava, to Novosađani znaju, to je Bronx, Liman 2, jedan onako popularan, tako da kažem, kraj. Sviraće između ostalog sastavi Monohrom, znate već, Oskarov sastav, Salto Mortale, jedan bend onako, veterani rock and roll scene novosadske sviraju u tom bendu, ljudi koji su uglavnom recimo inspirisani grunge zvukom 90-ih, mada ono što sada sviraju ima elemente i punka i grunge i rock and rolla i tako dalje. Sviraće i dva malo mlađa sastava, Knisk i

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Treba da zadužim po jednu plavu u gradu.

Bila je ovo jedna pomalo zaboravljena pesma, Don't You Care, Alice Clark, koja nikada nije napravila komercijalnu karijeru, snimila je jedan album, a bavila se u principu muzikom samo 4 godine, od 68. do 72. godine, nakon čega se povukla iz muzičke industrije, ali su eto ovaj, fanovi, audiofili, ljubitelji muzike ovaj, iskopali neke njene pesme na i pojavile su se na nekim kompilacijama, pa sam i ja tako stigao do ove američke pevačice. A evo poslednje informacije iz Beograda kada je reč o roditeljima đaka Jovine gimnazije koji su došli u Beograd kako bi sa ministrom Dejanom Vukom Stankovićem razgovarali o njihovom zahtevu za smenu direktora Radivoja P. Stojkovića. Ministar prosvete, kako kaže majka jednog đaka, se nije pojavio. Roditelji đaka Jovine gimnazije nisu uspeli da razgovaraju sa ministrom, iako je sastanak bio dogovoren. Ministar je pozvao profesore i roditelje Jovine da ponovo dođu na sastanak u Ministarstvo prosvete, ali se on nije pojavio. Putem maila je obavestio roditelje da neće moći da ih primi. Kada su oni danas došli na vrata i tražili da ih primi u ministarstvu, iz ministarstva im je rečeno da danas niko to neće moći da učini. Evo što je majka jednog učenika rekla, posle sastanka u četvrtak smo se ponadali da smo krenuli u jedan proces postepenog rešavanja problema. Mi smo naš dogovor ispoštovali. Razlozi zbog kojih on nije mogao da nas primi nama su nepoznati. Mi smo bili spremni da dođemo danas, bit ćemo spremni da dođemo u ponedeljak i svaki drugi dan. Ova majka dece koja idu u Jovinu gimnaziju je također rekla da je Vuk Stanković zapravo aludirao zašto Stojković još uvek nije smenjen. Ona kaže, mi smo putem maila već dostavili ministru inicijativu za razrešenje direktora Radivoja Stojkovića. Detaljno smo naveli sve stavove, detaljno smo naveli sve članove zakona koje je on prekršio. Ministar je upoznat sa svim stvarima i sada je vreme da deluje. Razlog zašto to ne čini nama nije direktno saopšten, ali je aludirao da se u ovom slučaju pitaju i neke druge strukture i institucije u državi i da on čeka zeleno svetlo sa druge strane da bi mogao da postupi, ukazala je ova majka. Možete pretpostaviti koje su to institucije i koji su to ljudi povezani sa Radivojem Stojkovićem, već sam o tome više puta pričao u emisiji. Slušamo Gil's Hot Herona i pesmu Lady Day and John Coltrane.

Slušali smo sastav The Tibs, Ain't It Funny. The Tibs su inače evropski, odnosno holandski soul band koji izdaje za italijansku izdavačku kuću Record Kicks iz Milana. Ne znam da li se sećate, ali u okviru jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija sam vam predstavio ovu izdavačku kuću. Ako se ne sećate, nema veze. Preporučujem zaista šta god da oni objave, vrlo muzički interesantno. Specijalizovani su za ovaj zvuk. Dakle, soul, funk, pomalo jazza, čak i rocksteady regija. Ukucajte na YouTube-u Record Kicks, idite na YouTube kanal ove izdavačke kuće i verujem da će vam se dopasti ono što oni prezentuju i izdaju, ukoliko volite muziku koju puštamo i slušamo petkom. Bitna informacija za Novosađane, sve Novosađane, naravno posebno Limance, jer se tamo ovo dešava, ali za sve nas u glavnom gradu Vojvodine je bitna priča. Na Limanu je zakazano 5 zborova na kojima će se građani izjasniti, odnosno izneti stav o takozvanom Novom Sadu na vodi. Taj projekat će biti predstavljen na javnoj sednici gradske komisije 18. juna. Limanske mesne zajednice su saopštile kako su pre 2 dana, tačnije 10. juna, predate primedbe na plan Novi Sad na vodi, i to u ime 2800 građana koji su potpisom podržali ovu inicijativu. Takođe, 2000 građana je primedbe poslalo elektronskim putem, a pored navedenog, više građanskih inicijativa i pokreta takođe je prikupljalo potpise, tako da možemo reći da je predato više hiljada potpisa na različite primedbe. Znam da je i pokret Bravo se bavio ovom temom i da je skupio, čini mi se, više od 3000 potpisa. Zborovi su najavili da će narednih dana sazvati zborove građana na kojima će se Novosađani izjasniti o planu kojim bi se trajno ugrozilo priobalje Dunava. To je taj Novi Sad na vodi. Građani se pripremaju za javnu sednicu koja treba da se održi 18. juna, kada će braniti podnete primedbe i tražiti da se u postupku donošenja odluka uvažava i glas građana, kako kažu. E sad, već su zakazani neki termini gde će se ljudi okupiti i pripremiti se za ovu sednicu komisije, tako da ću vam sada reći termine tih zborova i počeću od mesne zajednice Liman. Građani tog dela grada će se okupiti danas u 18 časova. Lokacija je Drage Spasić 1. Zbor mesne zajednice Liman 3 biće u nedelju u 19 časova. Lokacija je Narodnog fronta 46. Zbor mesne zajednice Ostrvo je takođe u nedelju u 18 časova, ulica Banović Strahinje. Mesna zajednica Ivo Andrić, ljudi će se tamo okupiti u ponedeljak 15. juna u 20 časova. I zbor Boško Buha biće održan u utorak 16. juna u 19 časova na Bronxu. Dakle, da navedem još jednom, limanske mesne zajednice kažu od izuzetne važnosti da građani prisustvuju javnoj sednici komisije zakazanoj za 18. jun, i zato je bitno da se pre te sednice svi zborovi okupe, diskutuju i pripreme se za ono što će uslediti.

13 časova i 20 minuta, petak, 12. jun, slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija. Dobio sam jednu poruku, neko me evo zamolio da ponovim kada će se održati zborovi na limanima, a povodom plana Novi Sad na vodi. I evo ponovit ću tu informaciju, dakle ovo što vam sada saopštavam, saopštile su limanske mesne zajednice. Oni kažu ceo Liman, jedna tema, jedna odluka. I navode, od budućnosti priobalja zavisi kakav će Novi Sad ostati generacijama koje dolaze. Zato svi limani organizuju zbor građana sa istom tačkom dnevnog reda. Ta tačka dnevnog reda glasi stav građana o planskim dokumentima i nacrtima planova za priobalje Novog Sada, ili da prevedem stav građana Novog Sada i Limana o Novom Sadu na vodi. Mesne zajednice limanske poručuju budućnost se ne gradi bez građana, Liman odlučuje, i zbog toga su zakazani sledeći termini. Zborovi će se desiti u petak, nedelju, ponedeljak i utorak. Danas u 18 časova mesna zajednica Liman Drage Spasić 1, nedelja mesna zajednica Liman 3, Narodnog fronta 46, takođe u nedelju zbor Ostrvo u 18 časova, Banović Strahinje 20. U ponedeljak će biti zbor mesne zajednice Ivo Andrić, takođe u Banović Strahinje 20 u 20 časova, i u utorak 16. juna zbor Boško Buha sa početkom od 19 časova, lokacija je Bronx. Predlažem da ukoliko niste zabeležili kada je baš vaš komšijski zbor, to pogledate ili na profilima mesnih zajednica ovih slobodnih limanskih, ili na profilima na društvenim mrežama novosadskih zborova.

Spoj mladosti i iskustva, Make It Better, Anderson .Paak featuring Smokey Robinson. Jako lep dan u Novom Sadu, trenutno je izmeren 21 stepen, na Paliću također 21 stepen, Sombor 21, Beograd 20, dok je na jugu Srbije 19, odnosno 20 stepeni. U nastavku dana očekujemo sunčano vreme, ako ima nešto oblaka u vašem kraju južno od Save i Dunava, očekujte razvedravanje do kraja dana, maksimalna temperatura do 24 stepen. Sutra nas očekuje vetrovito vreme, moguće je slaba kiša ovde kod nas na severu u Vojvodini, mada je veća mogućnost za kišu.

U nedelju. U nedelju se očekuje porast temperature do 29 stepeni, ali krajem dana stiže i novo na oblačenje i donosi kišu i pljuskove. U ponedeljak promenljivo vreme i takođe možemo očekivati padavine. Temperatura će biti oko 24 stepena.

jedan klasik iz Memphisa, Otis Redding i Security. Pre toga slušali smo jedan savremeni retro sastav, kombinovani trio, malo američki, malo britanski, sastav Say She She i kompozicija This Winter Time. Samo da vas podsjetim da jedna onako dobra vest stiže iz Niša ovog prepodneva. Upravni sud je odlučio po zahtevima Filozofskog fakulteta u Nišu za odlaganje tužbom osporenih rešenja Ministarstva prosvete o davanju dozvole Fakultetu srpskih studija i oduzimanju dozvola za rad departmanima za istoriju, srbistiku i ruski jezik. Dakle, podsjetit ću vas, vlada je osnovala, odnosno pokušava da osnuje, ne znam u kojoj to fazi, taj takozvani Fakultet za srpske studije. Filozofski fakultet se pobunio protiv toga, nije hteo da im da određene departmane i evo sada je stigla jedna odluka iz upravnog suda, što znači da se odlažu rešenja Ministarstva prosvete o davanju dozvole ovom Fakultetu srpskih studija. To naravno nije kraj borbe za Filozofski fakultet univerziteta u Nišu, ali u svakom slučaju jeste to jedna dobra vest koja stiže sa juga Srbije. A nešto smo deficitarni u poslednje vreme sa dobrim vestima, pa eto još jednom da ponovim ovo.

Isaac Hayes i Team from Shaft, pesma koja je dobila Oscara za najbolju muzičku numeru i pesma koja je dospela do drugog mesta na Billboardovoj listi soul singlova. Interesantno je da je prva na prvom mestu te godine 1971. godine bio Marvin Gaye, Inner City Blues, a na drugom mestu Team from Shaft. Eto koliko je to bilo zlatno vreme soul muzike kada su se nadmetali Marvin Gaye i Isaac Hayes. Takođe, pesma je bila vrlo popularna u Evropi, a zauzela je i prvo mesto u Kanadi u decembru 1971. godine. U muzičkom smislu ova pesma je onako izuzetno značajna i revolucionarna. Pre svega ono što je karakteristično jeste ovaj uvod na činelama na bubnju, hi-hat čineli. To je odsvirao bubnju Willie Hall. Inače, interesantno je da je on bio inspirisan deonicom iz jedne druge veoma popularne pesme Try a Little Tenderness Otisa Reddinga i onda je prosto samo malo improvizovao i tako je nastala ta čuvena deonica na hi-hat čineli. A druga stvar koja je značajna za ovu pesmu u muzičkom smislu jeste upotreba ovog vah-vah efekta. Čovjek koji to svira zove se Charles Spitz i kasnije je taj efekat postao karakterističan za funk muziku 70. godina, pa evo ako hoćete čak i u Jugoslaviji, recimo kompozicija Otpisani, čini mi se da je prilično inspirisana ovim što smo sada slušali. U nastavku se selimo do Detroita i slušat ćemo još jednu himnu, mogu tako da kažem slobodno, 60-ih, Smokey Robinson and the Miracles i You Really Got a Hold on Me. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija.

0: ko ujed zmije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Dobar dan, dobroveče, dragi ljudi, ne znam ni ja šta je, osim da, eto, na veliko iznenađenje, pretpostavljam, svih emisija ljudi iz podzemlja u Etru. Nije mi bilo neko vreme, može se nazvati comeback, opet neplanirano odsustvo, uvek mislim odradit ću i ne stignem, majku mu, gomila obaveza, a to je najgore onako, ima dosta dešavanja koje treba najaviti, koje je trebalo najaviti u prethodnom periodu, nekako nisam stigao, tako da ovaj, eto, kad kažem, nadam se da sad krećem redovno, to se ne desi, tako da sad bolje da ćutim. Uleteo sam tako u termin, znam da ova omladina, ova naša što ne želi da uči, ovaj, petkom ima emisiju na ovom radiju, koliko sam skonto nisu imali dva petka, pa sam uleteo i danas, nadam se, ovaj, to jest nadam se da će nastaviti svoj rad, ali da neće baš sad da mi da me proteraju, ja ovako da je ga, ovaj, izbeglički, kako nedavni svoj termin, a ovaj ulećem drugim, ovaj klasičan Srbin. Ovaj, šta sam teo da kažem, eto, ovaj, to je varijanta, dosta onako gerilski što se termina tiče, ali šta je tu, je bitnije da emisija ide, a nije baš da ide, kažem, nije mi bilo nekoliko nedelja, ali eto sad, sad se vraćam. Ajde, ovaj, da vidimo. Znači, ušli smo u emisiju bandom Bad Terms, koji su iz Bostona. Onako, rockerski pristup sviranju oi punka. Oni imaju posljednje izdanje objavljeno u krajem aprila ove godine. Znači, band je Bad Terms, album je Nest of Vipers. Mi smo slušali pesmu Preaching to the Choir. Sad, eto, šta mi je zanimljivo ovog benda, gledam članove. Pevač i gitarista se preziva Florčak, onog Florczak, znači Poljak verovatno, onda gitarista ili basista, vidiš se, na albumu svira gitaru i bas, Hans Molnar, ovaj Mađar verovatno, onda bubnjar Mike Reinhalter, Nemac, ili kod nas je bio neki Volksdeutscher, onda isto obeležen kao basista, Dominik prezime Dinardo. Može biti Dinaroid za malo. Ovaj, on je neki verovatno Hispano. I jedini, onako sa dosadnim imenom i prezimenom, Jason Sands. Onako prilično manjinski band. E, da presečem, dakle, kad smo ovaj kod manjina, večeras u Peru, Novosadskom, dakle, tamo onaj pasaž gde je ona bosanska Frida ili ti, kako se zove, Diego, ona pizzerija, koja je Adriana ili tako nešto, da tu se nalazi Pero. Muziku puštaju Oscar iz benda Monohrom, nekad iz benda Frontline i Varnju iz pa, benda Ringišpil, tako će najviše ostati upamćen. Dakle, puštaju muziku večeras u Peru, koliko sam skonto, striktno novosadske bendove, već je pod nazivom Teror manjine, dakle, Slovak i Đarma biraju novosadske bendove za vas večeras u Peru. Ok, idemo ovaj sad malo na francuske bendove, najprej na band Prisonnier du Temps, njihovu pesmu sa novog albuma, kojom ćemo sad u narednom bloku, pesma La Armée des Ombres.

Dakle, Prisoner du Ten, znate koliko volim aktuelnu francusku scenu i ovo mi je trenutno broj 1. Dakle, u pitanju je lik pod nadimkom Jackie iz mesta Brest u Francuskoj, iz bendova Syndrome 81, Cop George, namrzi me da nabrajam, ali poznate i po svom studiju i tako da ima sve mogućnosti, talenat, logistiku, tako da se kreativno izrazi na koje god muzičke načine punkerske mu padne na pamet, tako da je osnovao pre koju godinu i solo projekat Prisoner du Temps, snimio jedan dobar album pre par godina, tako da su sledili pozivi za svirke, okupio je tu bend, najviše je članova parijskog benda Kran i još jedan momak sa lokalne tamošnje hardcore scene. Svirali su prošle godine na Tupi Punku, održali odličan nastup, svirali su tu i neke nove pesme za koje sam već tad skonto da će biti pakao, ali sad da ih slušam stvarno sam oduševljen. Dakle, drugi album benda Prisoner du Ten pod nazivom dok ja ovo izgovorim, Prendre le Poe pa la Force, zvaću ovo drugi album bolje. Uglavnom, kažem, odličan band, 8 novih pesama, ja bi da osušamo još jednu i nastavit ćemo onda blok francuskog novog punka. Slušamo band koji je prošle godine u paketu došao na Tubi Punk sa Prisoner du Ten, u pitanju je band, Queer iliti Koža. Dakle, to je onaj ludački synth-punk sa onim kožnim maskama, održali su isto sjajan nastup, prve večeri su oni svirali, ljudi su onako, većina publike otišla posle Slapshota, jako, jako su pogrešili, zajbali su se, da otvoreno kažem. Dakle, francuska scena nestaje, izbacuje onako sjajne bendove i izdanja. Slušamo Prisoner du Ten i Queer. Prisoner du Ten, slušamo pesmu koju ćemo, ajde, Dernier Regard, poslednji pozdrav ako se ne varam, a od Queer slušamo Magia en l'air, baš to i ne znam šta znači, ali ajde, bitno da uživamo u muzici.

Eto, ako to Francuzi, Prisoner du Ten i Kuja. Idemo dalje, idemo na dešavanja bliže nama, idemo do Bečeja. Jebi ga, žao mi što ranije nisam mogao ove nedelje da organizujem emisiju kako bih pravovremeno najavio festival Iluzije slobode koji se održava 12. i 13. juna, odnosno počinje večeras. Dakle, nije pravovremena najava, ali faktički možete da prestanete da me slušate ako imate auto ili idete na stanicu, uhvatite autobus Bečej prevoza i pravac Bečej, onda još malo tamo peške iz centra do tog Šulcevog salaša, Spirit of Schulz, tamo iza onog parka u Bečeju. Sjajna lokacija, sjajna atmosfera, dakle festival koji je onako prvi put održan u Novom Bečeju, da li to beše, ako se ne varam, 2009. godina, preselio se definitivno u ovaj obični Bečej već, ja mislim, koju treću ili četvrtu godinu na tom Spirit of Schulz salašu, kažem, sjajno okruženje, prijatna drugarska atmosfera. Ajde da spomenemo, madako vas festival zanima, kontakt da ste već tamo. Dakle, danas sviraju Otvoreni prelom, 5 minuta slave, Statiko. Statiko se vratili sa italijanske turneje, kontam da su sad još jača mašinerija. Smrt razuma i Poručnik Delikates, onako poslastica za lokalnu scenu, bend iz Novog Bečeja koji je bio aktivan, ako se ne varam, to mislim druga polovina 90-ih, da je bila u pitanju. Ajde onda sutra, jebiga, sutra možemo da stignemo, ajde da se potrudimo. Dakle, subota, 13. jun, program počinje već u 4 sata, najpre jednim muzičkim nastupom benda Jazz, u pitanju ekipa iz Sankt Petersburga, ali nastanjena u Beogradu. Lik Russell iz tog benda je ono, trudi se, cima se, pun entuzijazma, otvorio prostor Mačkin dom u Beogradu gde bi se održavale svirke, sjebuga ovi naši, odmah inspekcija, kontamo ono, konkurencija zvala. Lik ne odustaje, organizuje u drugim lokalima svirke, hoće da otvori, ipak da pokuša još jednom, ono, stvarno car, tako da ako ste tamo u Bečeju ili možete doći ranije, podržite stvarno, kažem, Lik je neverovatan entuzijasta. Nakon benda Jazz imaju neki, da kažem, kao ne muzički program, to jest program za decu, najpre predstava Ko se boji knjige još, to je sve od 17 časova i nadovezuje se likovna radionica pod nazivom Oprosti Picasso. I onda koncerti kreću u 7:30. Ajde sad da vidimo ko sve svira. Ajde najpre da počnemo od benda Fiskalni račun, koji je postao kao jedan i od zaštitnih znakova, simbola festivala Iluzije slobode. Sviraju svaki put, ako se ne varam, prethodne 3-4 pa i više godina. Dakle, nekako su ono domaćini. To kao kod onaj Morris i Debili Smith napravi svoj festival, pa onda nastupe i on, ali ono kao dopuni line-up. Sad ne znam da li su ostalo birali Fiskalni račun, da li su učestvovali u programu, to jest ono, u odabiru programa, ali nekako bez njih ne ide. Dakle, Fiskalni račun i još jedan band sličan po zvuku, ali nisu iz Bečeja, nego su iz Bradforda u Engleskoj ili ti Velikoj Britaniji. Nama koji slušamo taj street punk, ovaj bit će onako zanimljivo i simpatično. Ekipa, po nečem šta sam poslušao, recimo da mi najviše liče neke melodične momente Major Accidenta i UK Subsa. Oni su na kratkoj turneji po ovim krajevima. Večeras u Beogradu, sutra u Bečeju, u nedelju u Etno klubu u Smederevu sa bendom Sedative. Dakle, ajde onda da poslušamo Fiskalni račun i band The Allergics.

Dakle, Allegrix iz Bradforda, pre njih fiskalni račun iz Bečeja. Što se tiče Allegrixa, imaće zanimljiv merchandise, koliko sam video ove majice koje su urađene u fazonu onog albuma Jelly Capsarsa Live in Jugoslavia. Ono rip-off dizajn, ali simpatično to deluje. I kažem, fiskalni račun Allegrix, i to nije kraj Oi Punk ponudi na ovogodišnjem festivalu Iluzije i Slobode. Dakle, line-up za ljubitelje street punk Oi zvuka, subota, gori. Posebna postavica, sad možemo već reći onako legende antifašističke skinhead scene, Stage Bottles, band, kažem, iz Frankfurta, aktivan još od 93. Mislim, tu je pevač i saksofonista Olaf, ostali onako su se mijenjali, zadrže se ljudi prilično dugo, ostanu bar 5 godina pa do 10, ovaj, nije onako da se mijenjaju članovi kao na traci. Band koji je dosta uticao na mene, pa rekao bih i na novosadsku scenu 2000-ih, onako kada smo provalili taj band, nekde 2000, ja mislim da sam ih, da mi ih je Daško snimio singlicu koju je dobio, legendarno, ono, Sometimes Anti-Social, Always Anti-Fascist, tako da se to širilo među ekipom i onako kasnije smo uspostavili odnose, sarađivali s njima, družili se tamo i po Nemačkoj kada smo se sretali na koncertima, svirali su oni više navrata ovde, 3 koncerta u Novom Sadu, 1 u Bečeju, evo ih ponovo u Bečeju, svaki put je bila odlična svirka, bit će to i sad, ne sumnjam. Dakle, Stage Bottles, kažem, odličan band, imaju pa nekoliko onako sjajnih albuma, mislim imaju više, ali onako bar 4 albuma koje su onako za desetku, ajde da kažem peticu, ako ćemo ovako osnovna srednja škola fazon, onako himnično, melodično, ali onako i energično, ono, ako ste u prilici pogledajte ih sutra, slušat ćemo od njih nekako, kažem, tu pesmu koja je postala i himna, po kojoj su i najprepoznatljiviji, znači oni su osmislili tu parolu Sometimes Anti-Social, Always Anti-Fascist, dakle, ajmo najjaču stvar da se ne zajebavamo, ili što bi ovi današnji klinci rekli, i daj tu najskuplju.

Ok, bili su to Stage Bottles, idemo sada na malo onako deo line-upa sutrašnjeg na festivalu Iluzije Slobode, onako bližeg nekom alternativnom rock zvuku. Idemo najpre na band Leli, ne znam kako se izgovaraju ova dva E na kraju. Uglavnom u pitanju ekipa iz Ljubljane, ali neko iz benda je iz Makedonije, tako se može reći, onako balkanska postava. Znam, ono, Cef ih je ovde puštao kad je bio u emisiji jednom. Znam da izdaju za Moonly Records, onako poznatu izdavačku slovenačku kuću što se tiče pa da kažem nezavisnog alternativnog zvuka. I slušat ćemo dakle taj bend, ja ću ih zvati Lele, njihov album Mora malo crveno, dakle zapomenuti Moonly Records. Slušat ćemo pesmu koja se zove Sad ili Nikad, i onda slušamo Novosadske Kasiljas, onako najbučniji bend trenutno novosadske scene, onako da kažem inspirisan zvuk, kako da kažem, noise rockom, teži zvuk, a u pitanju onako sjajna ekipa koju, pa ako imate bend u Novom Sadu, znate za Brutal Studio, onako uvijek tamo pozitivna atmosfera, dobra muzika, dobra zajebancija. Volim da svratim i kad ne sviram, tako da dakle, volim da vidim ekipu, vredan onako band, isto onako entuzijasti veliki, tako da kažem, baš mi drago da ih vidim i na ovoj bini, onako u šarolikom programu i lepoj atmosferi. Dakle, ajde idemo prvo Lele pa Kasiljas.

Dakle, Casillas pre njih Lele, idemo sad na preostali bend subotnjeg programa festivala Iluzije Slobode. Dakle, ostali su Zubi iz Novog Sada, dvojac koji piči nešto između Dead Gripsa i Sleaford Motsa u nekoj domaćoj varijanti. Bili su prilično ubedljivi prošlog meseca kod Macure na benefitu za drugi drag festival Ljubav i Bes. Tako da ono, raduje me što ću i njih gledati. Onako električnija hip-hop varijanta ne sa nekim, da kažem, sa ispankerisanom energijom. Dakle, ostali su još Zubi da poslušamo i da vas podsjetim. Dakle, drugoveče, sad je možda već kasno, ali drugoveče, 13. jun, subota, Iluzije Slobode, Bečej, dođete tamo slobodno i tokom dana, ali onako zakuvavanje kreće od pola osam, kažem, računajte stvarno onako pozitivna atmosfera, opuštena, ali i energična. Dakle, ajde da poslušamo i Zube, pa se vraćamo na još onako malo panka.

Dakle, Zubi, završili smo priču u vezi sutrašnjeg festivala Iluzije Slobode. Ajde, idemo dalje. Idemo sada na jedan koncert koji će se 17. juna, utorak, desiti u Beogradu, na meni malo čudnoj lokaciji, Dorćel plac. I još je čudnija i cena karte. Dakle, radi se o bendu koji je prilično onako sa razlogom hajpovan, bend High Viz, onako koji su se likovi sa britanske hardcore scene su napravili bend onako koji je malo ipak, pa može se reći, za širi krug ljudi, jer su bacili osim hardcora i uticaje i britpopa i post-hardcora i ono post-punka, ne znam, onako dosta je to, onako kao da izmešate, ne znam, Fugazi, Stone Roses, malo onako žešći hardcore, ono, sviđa mi se onako baš, pogotovo onako što sam skontao kod njih, onako da nije band samo da se ne oslanjaju, to jest da nije sve oko muzike, nego bitni su i tekstovi pevača Grahama, i najviše me oduševilo što su imali pesmu, to su imaju i dalje, ovaj samo moment, stvari, to je naziv EP, stvari ne pesme, Society Exist, Exists, sad sam dobro rekao, ili ti zajednica, društvo postoje, a to se odnosi, to je neki, da kažem, odgovor na izjavu iz 80-ih britanske premijerke Margaret Thatcher, Society Doesn't Exist, što je onako neka, da kažem, pa i definicija najbrutalnijeg neoliberalnog kapitalizma, i ovaj, drago mi da se High Viz opiru tome, onako osjeća se onako dosta ta nekako, kako da nazovem, nekako radnička depresija u njihovim pesmama. Stvarno onako sjajan bend, dobri onako tekstovi, sviđa mi se što imaju tu neku angažovanost, ipak provučeno kroz ličnu prizmu, dakle ne onako jeftine parole, nego onako dušu stave na tacnu, onako iznesu te emocije, a znaš o čemu se radi i šta im smeta. Onako meni bitan band, i sad nekako, eto, došli smo od toga, znači sviraju u Beogradu, upad 1650 dinara, još uvek nikad jeftinije, da li je čak bio 1500, ovaj, konta da u Berlinu na njih 30 evra, ono, konta da je 30 eura, upad nisam proveravao, ovaj, kažem, zato što je onako dosta ispraćen i poznat band, i o čemu se tu radi, jebi ga, ovaj, koncert organizuje Sky Music, dakle firma koja je povezana, da najbolje da ne kažem sa kakvim ljudima i kakvom ekipom, ali jebi ga, ono, idemo na svirke. Mislim, ja razumijem ako će neko bojkotovati, ok sam s tim, ima razlog, ali eto, idemo u fabriku koju drži ono najveći novosadski SNS bot i Poltron, koliko su postavili na mesto da bude glavni u fabrici, pa jebi ga, nećemo da prepustimo, idemo tamo na dešavanje. Ima još onako dosta nekih primjera, tako da ovaj, mislim da ću da pokleknem i da odem, kažem, stvarno mi je onako bitan band, ovaj, te novije generacije, pa ajde, ovaj, slušat ćemo dve njihove pesme. Najpre idemo na album, samo da vidim ovaj, iz koji godin, dakle, album No Sense, No Feeling, koja je to veša godina, 2019. I ovo je meni zanimljivo bilo, pesma The Bastard Inside. Dakle, ide onako uvod koji podsjeća na primjer na neki njujorski hardcore tipa Judge, jer ako sad će li krenuti da se dere sad. I odjednom ide onako nešto kao Britpop ili onako taj britanski alternativni rock 90-ih, ali i dalje onako nekako drži. Ajde, idemo da poslušate o čemu se radi.

Dakle, Hi-Vis, ako ste onako spremni da se prepustite da u istoj pesmi prepoznate uticaje s jedne strane, na primjer, benda Fugazi iz druge Smiths, pa onda, ne znam, Killing Joke, pa Judge, ne znam, i sve to, kažem, uz iskrene i onako i inteligentne tekstove. Hi-Vis, stvar onako meni bitan band, ovo smo slušali, kažem, iz 2019. ako se dobro sećam, a idemo sad na njihovo izdanje iz Blending iz 2022. pa možda onako najkompletnije. Imaju oni album iz 2024. Guide Tour, meni ipak moje simpatije ostaju na ovom albumu Blending. I za kraj slušamo pesmu Trauma Bones. Ono šta je onim likovima što sedu u kafančinama, šta im je Toma Zdravković, kakvu emociju budi, je tako meni ova pesma, onako neko je napisao baš u komentarima, Hardcore meets Oasis, otprilike. Dakle, Hi-Vis za kraj, a mi se vidimo na Iluzijama slobode sutra. Pozdrav!

Swag is not swagger.